pempen so me ne wadwum yi ahene mo hena tena kwamwam na me ne omie ne ye sowie yi a baba wo sowie kire na mo so wona wona ye di asie no wo becho ne ho bon na shasani ya baye ahene mo hena ne yo awura mo awura dini ni Mehono, shano. What am I, mom? What am I, mom? Nia ka say?